از آن تو. ز سفره چه میجویی حاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واس چه میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من، عصب تو کجا میبندی؟